0: This is Swan 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language.
0: And it finishes at 11. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Phát thanh từ Sydney, Úc Đại Lợi.

0: chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Suwa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ Tư,
1: ngày 15 tháng 7 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là mùng 2 tháng 6 năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh đêm nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát trên làn sóng của đài SWA 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney, từ 10 giờ đến 11 giờ, trên tần số FM 99.9 tại Sydney, và trên mạng lưới thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au, gồm có Giờ Tâm Linh mỗi thứ Tư, tiết mục Trang Sử Việt, phần điểm tin, thông tin và ca nhạc. Thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh là Giờ Tâm Linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về buổi đọc kinh truyền tin với Đức Giáo Hoàng Leo vào Chủ nhật vừa qua, 12 tháng 7 năm 2026, tức là Chủ nhật thứ 15 mùa thường niên, năm Phụng Vụ A.
1: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
2: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 7 tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường tự do. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài suy tư ngắn. Ngài nói:
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
2: Anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc Chúa Nhật tốt lành.
4: Oggi nella liturgia, l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore, che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore.
2: Hôm nay trong phụng vụ, Thánh sử Matthew trình bày với chúng ta dù ngôn người gieo giống, diễn tả lòng quảng đại và sự tín nhiệm của Thiên Chúa để người gieo lời vào trong tâm hồn của chúng ta và làm cho quyền năng của người hoạt động nơi chúng ta. Chính Chúa Giêsu, ngôi lời làm người, đấng đã hiến mạng sống vì ơn cứu độ của chúng ta, là hạt giống mà Chúa Cha đã tiếp tục gieo vào trong thế gian, để khi chết đi, hạt giống ấy sinh nhiều hoa trái. Quả thật, đôi khi người gặp nơi chúng ta một mảnh đất cứng cỏi và vô cảm, lúc khác lại gặp một mảnh đất sao lãng, giống như phần đất bị dẫm đạp trên lối đi, đất sỏi đá hay là những bụi gai. Tuy nhiên, cũng có lúc Ngài gặp được mảnh đất biết đón nhận và màu mỡ. Khi đó, những phép lạ của tình yêu có khả năng biến đổi làm cho mọi sự bắt đầu nảy sinh, như chắc chắn chính chúng ta cũng đã từng cảm nghiệm được trong cuộc đời của mình. Vì thế, Chúa Cha không

0: ngừng gieo hạt, bởi người biết rằng quyền năng tình yêu của người mạnh hơn sự yếu đuối của chúng ta. Khi nói về hạt giống lời Chúa, Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói rằng, làm sao có thể xem là hợp lý khi gieo trên bụi gai, trên sỏi đá hay là trên đường đi? Đối với hạt giống và đất đai, điều đó không hợp lý, nhưng đối với tâm hồn và giáo huấn thì điều ấy lại rất đáng ca ngợi. Bởi vì trong tay của Thiên Chúa, nơi sỏi đá có thể biến đổi và trở thành đất màu mỡ, con đường không còn bị dẫm đạp và phơi ra trước mọi người qua lại, nhưng trở thành mảnh đất phì nhiêu. Những bụi gai được loại bỏ và các hạt giống được hưởng một môi trường hết sức an toàn. Lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với chúng ta không phải là sự ngây thơ, nhưng là sự khôn ngoan. Người biết nhận ra nơi chúng ta khả năng thực hiện một điều gì đó tốt đẹp mà đôi khi chính chúng ta cũng không ý thức được. Vì thế, Chúa đấng hiểu rõ mảnh đất tâm hồn của chúng ta hơn chính chúng ta, không ngừng tin tưởng nơi chúng ta, tin vào con người hiện tại của chúng ta và vào điều mà chúng ta có thể trở thành mỗi ngày nếu chúng ta phó thác cho người trong đức tin. Như thế, nhờ sự nhân không và lòng tín nhiệm mà hạt giống được gieo, cùng với lòng khiêm nhường và sự sẵn sàng mà hạt giống được đón nhận, nhờ đó những hoa trái của Chúa Thánh Thần lớn lên nơi chúng ta và lan tỏa. Như Thánh Phaolô dạy, những hoa trái ấy là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Thế giới của chúng ta cần biết bao những hoa trái này, cần được chúng ta lấp đầy và biến đổi. Vì thế, đặc biệt trong những ngày nghỉ này, chúng ta hãy dấn thân dành chỗ cho việc lắng nghe, đọc và suy niệm lời Chúa. Đồng thời bên cạnh việc nghỉ ngơi và giải trí lành mạnh, hãy vuông trồng những giây phút thinh lặng và cầu nguyện thật ý nghĩa. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở lại với những công việc thường ngày trong sự đổi mới cả về thể xác lẫn tinh thần, sẵn sàng loan báo tin mừng và ngày càng có khả năng cộng tác vào trong sự phát triển của nước Thiên Chúa. Xin Đức Maria, nữ vương các thánh tông đồ và ngôi sao loan báo tin mừng trợ giúp cho chúng ta trong hành trình này. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
1: Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nos.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam don eis Domine.
2: Et lux perpetua luce a te.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau kinh truyền tin, trước tiên Đức Thánh Cha chào thăm các cư dân của Castel Gandolfo, nơi Ngài đang trải qua những ngày nghỉ, và Ngài cũng chào thăm tất cả những người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng diễn tả, thật đáng tiếc là những cơn gió chiến tranh lại đang thổi lên tại Trung Đông, Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới, gieo rắc biết bao nhiêu bạo lực, kinh hoàng và chết chóc, đồng thời một lần nữa gây tổn thương cho biết bao nhiêu người vô tội. Chúng ta đừng để cho những cơn gió ấy dập tắt ngọn lửa nhỏ bé của hy vọng và hòa bình, ngay cả khi ngọn lửa ấy có vẻ mong manh và chập chờn. Và Ngài ước mong con đường đối thoại, gặp gỡ và ngoại giao sẽ được kiên trì theo đuổi. Đây là con đường duy nhất có khả năng dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài, trong đó các dân tộc có thể sống hòa giải với nhau, trong sự an toàn hỗ tương và tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, hôm nay là Chúa Nhật Biển, tôi nghĩ đến tất cả các thuyền viên, ngư dân và công nhân cảng biển trên thế giới. Dù phải chịu xa cách những người thân yêu và đôi khi mang trong lòng những nỗi sợ hãi vì những cuộc xung đột diễn ra trên các tuyến biển, họ vẫn âm thầm và kiên nhẫn làm việc, góp phần duy trì hoạt động thương mại và đời sống của nhiều dân tộc. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
1: Buona domenica a tutti!

X199.9. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 của đài X199.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ Tư ngày 15 tháng 7 năm 2026, âm lịch là mùng 2 tháng 6, năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về buổi đọc kinh truyền tin với Đức Giáo Hoàng Leo vào Chủ nhật vừa qua, 12 tháng 7 năm 2026, tức là Chủ nhật thứ 15 mùa thường niên, năm Phụng Vụ A. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo giờ tâm linh hôm nay, mời quý vị nghe những điều kỳ diệu của Lộ Đức do Mục vụ Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn thực hiện. Hôm nay với phần thứ 48, Đức Bà Hòa Bình.

Đức Bà Hòa Bình. Lòng sùng kính Đức Mẹ trong Thế chiến thứ nhất, ngày 1 tháng 10 năm 1914. Cuộc chiến trở nên khốc liệt ở Rampkapelle bên Bỉ. Pháo binh Đức nhắm bắn nhà thờ giáo xứ. Khi những đám mây thuốc súng tan hết, các đội quân Pháp và Bỉ bảo vệ ở đó chỉ thấy cảnh hoang tàn đổ nát khắp nơi. Nếu những bức tường còn đứng vững nhờ một sự cân bằng kỳ lạ thì các mái nhà không còn nữa. Bên trong các ngôi nhà chỉ là một đống xà bần lộn xộn. Một lần nữa, sự điên cuồng của con người xóa sạch một đền thờ dâng cho Thiên Chúa, và ngôi làng cùng chịu chung một số phận. Thình lình, khi đi qua trước tháp chuông bị đại bác tàn phá, những người lính mở to mắt ra vì ngạc nhiên và không thể tin được. Một hình bóng phụ nữ dịu dàng vẫn đứng thẳng giữa đống đổ nát. Y phục toàn một màu trắng, mang một thắt lưng màu xanh rực rỡ, và những bông hồng vàng tô điểm cho đôi chân trần của bà không mất dù chỉ một cánh hoa bằng thạch cao, còn nguyên vẹn và mỉm cười. Đức Trinh Nữ Lộ Đức là người duy nhất thoát hiểm trong số những bức tượng được tôn kính trong ngôi nhà thờ đã trở thành đống gạch vụn. Buổi chiều, trước nồi súp nóng do bếp ăn cung cấp, những thực khách bàn tán sôi nổi hiện tượng lạ lùng này. Phép lạ hay ngẫu nhiên? Đối với người Pháp, không còn ai muốn khơi lại những cuộc tranh luận trước chiến tranh vốn đối nghịch nhau giữa những người sùng đạo và những người không có niềm tin. Những người ngồi gần sân trước cửa nhà thờ khinh thường các Kitô hữu ra về sau khi tham dự thánh lễ. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi và cuộc tranh luận trở nên thân tình hơn. Hiệp hội đoàn kết đã hòa giải hai phe kình chống nhau. Đứng trước kẻ thù chung thì công giáo hay không công giáo đều kề vai sát cánh với nhau. Trong bùn lầy của các chiến hào, các linh mục tuyên úy và các viên chức của chính phủ siết chặt tay nhau lại. Vì thế chiều hôm ấy, nếu có vài người lỡ miệng nói đùa các chàng trai Đức Mẹ hiện ra đó, thì hầu hết những người lính đều kính cẩn quan sát. Vài người thọc tay vào túi áo, kín đáo tìm sâu chuỗi họ mang theo ra mặt trận. Những người khác siết chặt vào ngực họ ảnh phép lạ mà Đức Mẹ trao cho Thánh Nữ Catherine Labouré năm 1830. Lòng tôn sùng Đức Mẹ rất phổ biến trong quân đội Pháp hồi Thế chiến thứ nhất, hòa bình vĩnh cửu. Lúc đọc vài kinh kính mừng, Đức Mẹ giúp họ quên luôn những tràng súng liên thanh, quên cả người Đức, kẻ thù của họ nữa. Nhằm đáp ứng lòng đạo đức của họ, một cha tuyên úy người Bỉ đề nghị vào hội môi khôi sống do một thiếu nữ Lyon tên là Pauline Jaricot lập năm 1826 để truyền bá đức tin. 600 thành viên của hội tình nguyện đọc 10 kinh kính mừng mỗi ngày. Vì tình hình chiến sự ngày càng khốc liệt và những người lính ngoài mặt trận luôn gặp hiểm nguy chết người, nên chính đức cha Schopfer, giám mục giáo phận Tarbes và Lourdes, đặt dưới tượng Đức Mẹ trong hang đá danh sách những người tình nguyện. Cả bộ tổng tham mưu của quân đội Pháp cũng tôn sùng Đức Mẹ. Ferdinand Foch sẽ được phong quân hàm thống chế vào năm 1918, là người gốc Tarbes, mẹ của ông. Ông thường hay kể lại điều này. Ngày xưa đã đi theo Bernadette tới hang đá. Bên cạnh những suy nghĩ về chiến lược, Foch lần mỗi ngày một chuỗi. Đối với ông, lời cầu nguyện là một thứ khí giới quan trọng để chấm dứt cuộc chiến đẫm máu này. Trong những ngôi làng ở phía sau chiến tuyến không bị bom đạn tàn phá, ông thích tập trung trẻ em lại để cầu nguyện cho giáo hội. Chính nhờ những giây phút thiêng liêng ấy mà ông cảm thấy can đảm hơn khi trở lại chỉ huy các cuộc hành quân. Phải chăng, giống như nhiều người khác, ông tin rằng Đức Mẹ cũng mong quân Pháp thắng trận? Người ta kể rằng Đức Mẹ đã hiện ra cho 60.000 người Đức sẵn sàng tấn công Paris
để ngăn chặn việc tiến quân của họ và thay đổi tình hình của cuộc chiến. Nếu bàn tay Đức Mẹ không hiện diện tỏ tường như mọi người mong ước trong cuộc chiến đẫm máu này, thì người vẫn là nữ vương ban sự bình an, nữ vương hòa bình, mẹ của tất cả những người lính được những chính phủ lâm chiến đưa ra mặt trận. Vì lý do đó mà nhiều người trong số họ xin Đức Mẹ che chở, hộ phù. Ở cả hai bên chiến tuyến đối diện với nhau, người ta tìm thấy nơi cả hai đạo quân đang đối đầu nhau là đức và áo, rất nhiều sâu chuỗi trong túi áo của các bộ quân phục. Trong văn phòng của thống chế Hindenburg, một người tin lành, một tượng Đức Mẹ được gắn vào bản đồ của Bộ Tổng Tham mưu. Và trong số những kẻ thù ngày nay, có bao nhiêu người hành hương ngày xưa được tiếp đón thân tình ở Lộ Đức theo gương của nữ bá tước Bergson, vợ của Bộ trưởng Ngoại giao Áo, đã dự Đại hội Thánh thể vào tháng 7 năm 1914. Năm 1918, tức 4 năm sau, chiến trường im tiếng súng nhờ hiệp ước đình chiến. Thống chế Foch có thể trở về hậu phương và thấy lại khung cảnh quê hương Bigorre của ông. Khi ông trở về nhà của mình, ông dừng lại ở Lộ Đức để tạ ơn Đức Mẹ. Cuộc chiến thắng của đạo quân Pháp, nền hòa bình mỏng manh do các nhà ngoại giao thiết lập, đây không phải là hòa bình mà một hiệp ước đình chiến kéo dài 20 năm. Ông nói tiên tri một cách xác tín. Ông muốn đặt tất cả dưới chân Đức Mẹ. Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, là mẹ của lòng thương xót, là sức mạnh của người yếu đau, là nơi nương ẩn cho người tội lỗi, là niềm an ủi cho những ai khổ sầu. Mẹ biết rất rõ những khó khăn, những thử thách và nỗi thống khổ của chúng con. Khi hiện ra tại Lộ Đức, Mẹ đã làm cho hang đá trở thành nơi náu nương, nơi đó chúng con nhận được biết bao ân huệ của Mẹ. Những người ốm đau được chữa lành cả thân xác và tâm hồn. Vì thế chúng con chạy đến bên Mẹ là nguồn cậy trông với lòng tin tưởng khôn cùng. Xin Mẹ đoái nhìn đến chúng con với lòng thương xót vô bờ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước là hơn mọi người nữ.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney.
2: Trong giờ phát thanh, quý vị cũng có thể nghe được chương trình này trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ tư,
2: ngày 15 tháng 7 năm 2026, âm lịch là mùng 2 tháng 6, năm Bính Ngọ.
1: Tiếp theo chương trình là tiết mục Trang Sử Việt.
0: Kính thưa quý vị thính giả, trong Trang Sử Việt hôm nay, Thành Quang mời quý vị nghe bài viết về một nhân vật lịch sử liên quan đến Việt Nam, không những giáo hội Công giáo tại Việt Nam mà còn vang danh đối với giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Đó là Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, là đệ nhị bí thư của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, là cáo thỉnh viên của vụ án phong thánh các thánh tử đạo Việt Nam.
2: Nhân lễ rỗ 24 năm của Ngài, 15 tháng 7 2002, 15 tháng 7 2026.
0: Thành Quang mời quý vị nghe bài viết của Linh Mục Gioan Trần Mạnh Duyệt, giám đốc Foyer Phát Diệm ở Roma. Bài viết tựa đề nhớ về Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ 1918-2002.
3: Vài tháng trước khi Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ vào bệnh viện rồi qua đời, tôi và cha xứ cũ người Ý đang hưu cùng chỗ tới phòng thăm Đức ông. Người cảm động bỏ ngang việc đánh máy bài đang viết, ân cần tiếp chuyện. Tới một khúc, ông cha già Ý thở dài phàn nàn rằng: chúng ta cố gắng cả đời phục vụ với bao vất vả, nhọc nhằn, hy sinh, mà rồi cuối cùng bị bỏ rơi. Đức ông Vinh Sơn vội ngắt lời rằng: chúng ta quả đã được hân hạnh làm việc cho Chúa, cho giáo hội như vậy. Còn việc thưởng công, chính Chúa sẽ lo cho sau. Theo lời Chúa phán, sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Câu này trích trong Matthew 19:29. Trong bài ký ức này, tác giả được phúc nhiều năm ở gần kề, muốn vắn tắt ghi lại ít sự kiện đã thấy, đã nghe Đức ông kể nhiều lần từ năm 1957 khi là tiểu trùng sinh ở Sài Gòn tới lúc Đức ông lìa thế tại Roma, chứng thực lời Chúa nói trên đã được thể hiện rõ ràng. Làm thế cũng là một mặt tỏ lòng kính mến Đức ông, một vĩ nhân với thân hình nhỏ nhắn, đức độ, điềm đạm, tươi tắn, lạc quan, có đôi mắt sắc sảo, dáng điệu cùng cách nói năng hấp dẫn, lịch thiệp, thích tiếp xúc giúp đỡ. Một con người mạnh trí, mang đầy nhiệt huyết nghị lực và chăm chỉ hoạt động không biết mỏi mệt. Mặt khác, để mong kho tàng nhân chứng sống lời Chúa được thêm phong phú. 1. Giai đoạn chuẩn bị. Xuất thân từ một gia đình nông dân làng Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, gần cửa sông Đáy, giáo phận Phát Diệm, ngày 12 tháng 5 năm 1918, Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ từ thiếu thời đã tỏ ra con người đặc biệt. Chú bé giúp lễ đạo đức lanh lợi, tiểu trùng sinh thông minh, xuất sắc, sinh viên du học, ưu tú. Chỉ xin tóm tắt mấy điểm chính yếu của giai đoạn này. Sau khi mãn tiểu trùng viện Thánh Phaolô Phát Diệm, từ 1937 đến 1946 du học Roma tại Giáo hoàng Học viện Truyền giáo Urbano. Trong thời gian này, ngày 20 tháng 12 năm 1942, thụ phong linh mục. Năm 1945, cha đầu tiến sĩ triết học và năm sau, tiến sĩ thần học. Tiếp tới, ngài sang Leuven, nước Bỉ, từ 1946 đến 1949, nghiên cứu sâu rộng về dân luật, đặc biệt quốc tế công pháp. Thời gian 12 năm ở Âu Châu như vậy cũng đủ cho cha Vinh Sơn quan sát và học hỏi được những điều hay đẹp và bổ ích. Thứ hai, thời kỳ phục vụ đầu tiên, 1949 đến 1954. Dự bị kỹ càng xong, cha Thụ được bề trên giáo phận gọi về. Từ 1949 đến 1954 làm bí thư tòa giám mục Phát Diệm do đức cha Lê Hữu Từ lãnh đạo. Vụ hồi hương năm 1949 với những khó khăn đủ loại tưởng không vượt thắng, ngài đã nhiều lần kể lại mà không biết chán. Hồi đó, miền Kim Sơn bị cô lập do Việt Minh kháng chiến kiểm soát, nhưng nhờ mưu trí và lòng gan dạ của các hướng dẫn viên, thuyền chở ngài đã từ Hải Phòng lọt được giữa đêm khuya về tới quê nhà, nhưng liền bị bắt. Rồi sau nhiều giằng co kịch liệt với công an địa phương, với sự can thiệp mạnh mẽ đắc lực của đoàn người công giáo thuộc mọi cấp bậc, ngài được thả về Phát Diệm. Vị linh mục trẻ liền bắt tay vào việc trong vai trò trợ giúp sát cạnh đức cha và dạy thần học tại Đại Chủng Viện. Ai thấu rõ hoàn cảnh, các nhân vật và những vấn đề sinh tử của giáo phận lúc đó sẽ hiểu được sự khó khăn, tế nhị, cực nhọc, hiểm nguy của vị thư ký trẻ. Những dòng chữ chính tay ngài viết trong cuốn Lịch sử giáo phận Phát Diệm xuất bản 2001 của ngài tường thuật trung thực với giá trị nhân chứng những điều ngài đã làm, đã tận mắt thấy cùng những nhận định chính xác hơn cả. Một chú thích tưởng nên ghi rõ là ngài tỏ ra sung sướng và hãnh diện vì nhờ tổ chức đặc thù của Phát Diệm khi đó, ngài được phúc góp công trong ít năm đầu đời hoạt động linh mục của mình. Ngài ghi lại như sau. Đồng thời ngài, tức là đức cha Lê Hữu Từ, bảo vệ cho khỏi nanh vuốt rùng rợn một số đông người đủ mọi giai cấp. Ba gia đình người Pháp, hai linh mục Gia Na Đại, ba linh mục Tây Ban Nha, 32 người Trung Hoa, 7 Ấn Kiều và một số rất đông nhân vật chính khách hoặc chiến sĩ quốc gia hồi ấy lánh nạn trong một địa điểm mà người ta gọi là khu an toàn. Trích sách nói trên trang 239. Thứ ba, giai đoạn Sài Gòn 1954 đến 1976. Tới thời điểm này, quả thực linh mục Trần Ngọc Thụ đã đủ kinh nghiệm và khả năng cho công việc mới tại thủ đô Sài Gòn. Năm 1954, đức cha Lê Hữu Từ di cư vào Nam cùng với phần lớn giáo sĩ, tu sĩ nam nữ, các đoàn lũ giáo dân Phát Diệm, đặc biệt là Đại và Tiểu Chủng Viện. Việc ưu tiên của cha Thụ là lo cư ngụ và dạy thần học cho các thầy Đại Chủng Viện Phát Diệm di cư tại đường Chi Lăng, Gia Định, đồng thời làm thư ký cho Văn phòng Viện trợ Công giáo Hoa Kỳ, kiêm thêm việc phụ trách làm cha chính cho 10 địa phận di cư tại giáo phận Sài Gòn. Rồi chẳng bao lâu sau, năm 1957, ngài được mời làm bí thư tòa khâm sứ tòa thánh tại đường Hai Bà Trưng. Thế là hàng ngày, sáng đi tối về, với chiếc xe hơi giản dị, ngài giúp đức khâm sứ đặc biệt với những vụ việc liên quan tới chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, với các đức giám mục Việt Nam, các cơ quan công giáo và các tôn giáo khác, với những vấn đề xã hội thời chiến tranh và nhất là với việc tiếp xúc trực tiếp với dân công giáo vẫn coi đức khâm sứ là đại diện đức giao hoàng. Vì là người bản xứ thông thạo mọi chuyện địa phương nên các vị ngoại giao người ngoại quốc tha hồ chất đầy công việc cho ngài sau khi hỏi ngài những khúc mắc liên quan tới hoàn cảnh và tục lệ người Việt. Rất may là với lòng nhiệt thành, tính nết vui tươi, điềm đạm, tinh thần chăm chỉ hoạt động, ngài đã làm hài lòng mọi người lớn nhỏ. Vài chi tiết độc đáo. Cha Thụ thích lái xe và lái khá nhanh, nên các đức khâm sứ người Ý thường xuyên nhờ ngài lái đi xa như Đà Lạt, Nha Trang, Vĩnh Long, vân vân. Cha Thụ cũng rất vui tính, cho nên những lúc rảnh rỗi như sau cơm trưa Chủ nhật, ngài thích đánh cờ domino với các thầy, các chú chủng viện và tưng bừng cười nói như pháo nổ. Đặc biệt là cha hay thức khuya để viết lách hoặc dịch ra tiếng Việt các thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng để dân ta được mau chóng hấp thụ lời dạy của vị cha chung. Với các đặc tính ấy, cha Thụ đã phục vụ đắc lực tại tòa khâm sứ suốt 19 năm cuộc đời và ta dễ tưởng tượng được sự đau đớn tột độ của ngài khi tòa khâm sứ bị đóng cửa tiếp theo biến cố 30 tháng 4 1975. Đức khâm sứ và các cộng tác viên người ngoại quốc phải ra đi ngay, còn lại trơ trọi một mình với mấy nữ tu nấu bếp và coi nhà. Ngài lo giải quyết sớm hết sức mọi việc trước khi phải bó buộc dùng hộ chiếu ngoại giao Vatican rời bỏ quê hương ngày 26 tháng 7 1976. Hoàn cảnh này mới tỏ rõ sự điềm tĩnh, nhanh nhẹn, tháo vát, khôn ngoan, tài khéo của cha thư ký người Việt. Ngài đã làm giỏi tới nỗi không những không ai chê trách được điều gì, mà Vatican đã đánh giá cao và thưởng công cho Ngài, như ta sẽ đề cập sau đây. Thứ 4, thời kỳ Vinh Thăng 1976 đến 2002. Đây là thời gian chính yếu, dài nhất và quan trọng nhất 26 năm cuối đời tại Roma. Những ngày tháng đầu nơi đây, cha thụ sống thật là nghèo nàn cơ cực. Tuy ở tại Foyer Phát Diệm, nơi mà bạn cũ của ngài là cha Vũ Kim Điện làm giám đốc và sống dưới những người thân quen từ lâu như Đức ông Vũ Văn Thiện, Đức ông Trần Văn Khả, cha Trần Mạnh Duyệt, các nữ tu mến thánh giá Phát Diệm Gò Vấp, nhưng đi vào làm tại Vatican cách 4 cây số, 2 lần mỗi ngày, đi lại bằng xe công cộng, thật là thánh giá không nhẹ. Ta hãy tưởng tượng những ngày lạnh và mưa khi mon men lề đường và đứng lâu đợi xe, bị ô tô chạy gắt sát cạnh, tát nước bẩn ướt đẫm cả áo mặc, thì khó mà phát lời chúc phúc. Dầu sao, sự khốn khó loại ấy cũng qua đi. Sau vài năm dành dụm, ngài có đủ món tiền để tậu trước tabo cũ và ung dung lái đi làm hàng ngày giống như hồi trước tại Sài Thành. Thấy dáng điệu đạo mạo của ngài, tôi đánh bạo hỏi: sao không được thăng tước đức ông như các đồng nghiệp đều đã được sau ít năm làm việc tại đó? Ngài giản dị trả lời rằng họ thì có ngạch ngoại giao, xuất thân từ trường đào tạo chuyên nghiệp, còn mình thì cấp địa phương, được vào đây theo đường tắt, nên hệ lụy dĩ nhiên là khác. Dẫu vậy, chẳng bao lâu sau, ngày 29 tháng 6 1978, ngài cũng được ban tước đức ông. Và trước lời chúc mừng của anh em linh mục tu sĩ Việt Nam tại Roma, ngài dõng dạc tuyên bố là: tôi hân hạnh lãnh nhận tước này nhân danh các linh mục Việt Nam. Ý tưởng đó làm tôi nhớ lại lời ngài nói nhiều lần rằng tuy chưa sống ngày nào tại giáo xứ, nhưng vẫn ước ao làm cha sở chăn dắt con trên bổn đạo và coi đó là việc tốt nhất. Cũng nên lưu ý, tước đức ông, tức là Monsignor, chỉ ban vinh dự chứ không bổng lộc. Để giúp đức ông thù khó nghèo tăng thu nhập, hầu cung ứng đủ cho nhu cầu thiết yếu của đời sống đắt đỏ Roma, bề trên đã cho ngài một việc phụ nữa là làm kinh sĩ tiểu vương cung thánh đường Thánh Marco. Đi hát kinh tại đó mỗi chủ nhật và lễ trọng. Với công tác này, kinh tế tăng lên chút ít nhưng bị bó chân, không dễ rời xa nơi cư trú, ngay cả ngày lễ nghỉ. Sau này, 1985, ngài còn được thăng lên giám chức danh dự. Rồi cuối cùng, 4 tháng 2 1996, ngài đạt tước cao hơn cả là trưởng ấn tòa thánh. Ban đầu, công việc chính yếu của ngài tại Bộ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Vatican là xếp đặt và coi giữ hồ sơ các sứ đạo của toàn thế giới. Các chức sắc cấp bậc lớn trước đây từng làm việc tại Sài Gòn biết rõ về cha thụ và đã giới thiệu ngài vào chỗ này. Các ngài đã chọn đúng người, giao đúng việc. Tưởng sẽ yên ổn tại thư khố đó tới cùng, nào ngờ năm 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, người biết rõ và ngưỡng mộ giáo hội Việt Nam, giáo dân Việt ở quê nhà cũng như ở hải ngoại, cách riêng nơi con người Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, bạn giám mục cũ với người, đã đặc tuyển Đức Ông Thụ làm thư ký riêng cùng với thư ký thứ nhất là Đức Ông Stalisno Zisuis. Từ đây ngài chuyển vào Vatican sống trong tông điện bên cạnh Đức Giáo Hoàng. Công việc đặc thù của Đức Ông Thụ là chuyển giao qua lại giấy tờ từ Bộ Quốc vụ Khanh tới Đức Giáo Hoàng và luân phiên với đệ nhất bí thư tháp tùng Đức Thánh Cha ở trong cũng như ngoài Vatican. Vì thế người ta hay thấy ngài đứng ngồi bên cạnh Đức Giáo Hoàng, trao tay và giữ lấy các bài diễn văn cùng các đồ vật người giao phó, cũng như dẫn lối cho các quan khách vào gặp Đức Giáo Hoàng. Đây là việc rất tế nhị và đòi hỏi nhiều khả năng cao, nhất là sự đáng tin cậy. Một tỷ dụ cụ thể, hồi ngài bị trọng thương vì tai nạn xe hơi tháng 7 năm 1988, nằm bệnh viện bất tỉnh 2 ngày, lính Vatican túc trực ngày đêm canh gác, không để khách nào tiếp xúc và động đến đồ đạc cá nhân. Khi Đức Ông tỉnh lại, câu hỏi đầu tiên và duy nhất của lính canh là để lấy cái chìa khóa thang máy lên phòng Đức Ông, cũng là lên phòng Đức Giáo Hoàng. Nắm chắc nó trong tay là bảo đảm được sự an toàn cho Đức Thánh Cha. Lính canh mới bỏ đi, khi ấy thân nhân mới được tự do vào thăm viếng. Khách viếng thăm đây không chỉ là bà con và thành viên Liên Tu Sĩ Roma, mà còn là những chức sắc quan trọng của Vatican. Nhân dịp này chúng tôi được chứng kiến một chuyện không hề ngờ trước, đó là có nhiều vị cấp bậc lớn cũng lần lượt đến thăm Đức Ông Thụ, như Đức Ông Stalichno Jesuis, đồng nghiệp nói trên, Đức Tổng Giám mục Paul Marcinkus, Giám đốc IOA, nhà băng Vatican, nhất là Đức Hồng Y Joseph Caprio, đầy quyền lực của Vatican thời đó. Đức Joseph Caprio xưa là khâm sứ tòa thánh tại Sài Gòn, 1954-1959. Chính Đức Joseph Caprio đã tuyển cha thụ vào làm thư ký cho người tại tòa khâm sứ ở Sài Gòn và ngài hằng phụ trợ Đức Ông Thụ ngay từ những ngày đầu tại Roma. Vì nào cũng biểu lộ lòng quý mến và cầu chúc Đức Ông mau bình phục. Vì được phúc ở cạnh bên Đức Giáo Hoàng, Đức Ông Thụ vốn là cáo thỉnh viên do Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn cắt đặt khẩn cầu cho được một đại phúc, xin phong thánh cho 117 chân phước tử đạo Việt Nam. Để được điều này, luật giáo hội đòi phải có ít là một phép lạ do các thánh ấy cầu bầu và được giáo quyền công nhận. Sự lạ có thể dễ có, nhưng được giáo hội công nhận theo luật lệ thì rất lâu, rất tốn kém và phức tạp. Để giải quyết, Đức Hồng Y Căn bị chủ xướng việc xin phong thánh khẳng định rằng giáo hội Việt Nam được như ngày nay là nhờ các thánh tử đạo quê nhà. Đó là phép lạ hiển nhiên lớn nhất rồi. Còn Đức Ông Thụ, hằng sùng mộ các chân phước tử đạo Việt Nam từ xa xưa, đã cho rằng ngài được nhiều ơn phúc nhờ các vị chân phúc cầu bầu, nhất là khi gặp cảnh huống ngặt nghèo. Này Đức Ông Thụ được giao đảm nhiệm vai trò then chốt trong vụ án phong thánh thì lại càng tha thiết và quyết tâm hơn. Theo thủ tục, với tư cách cáo thỉnh viên, Đức Ông Thụ thỉnh cầu bộ phong thánh là cơ quan trách nhiệm có thẩm quyền. Nhưng Đức Ông Thụ nghĩ nếu chỉ có một phía đứng tên xin thì chưa đủ mạnh. Vì thế ngài vận động để có thêm các vĩ nhân khác nữa cùng đứng tên thỉnh cầu, như Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Cha bề trên Tổng quyền Hội Thừa Xe Paris, MEP, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Cha bề trên Tổng quyền dòng Đa Minh với 6 tỉnh dòng liên hệ và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân. Làm thế vì trong số các chân phước nói trên gồm có 96 vị là người Việt, 10 vị thừa sai Pháp và 11 vị là cha dòng Đa Minh Tây Ban Nha, phát xuất từ tỉnh dòng Đất Thánh Mân Côi bên Phi Luật Tân. Thật vậy, lời thỉnh cầu của tất cả ngần ấy các đấng các bậc vị vọng đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cùng Tòa Thánh siêu lòng chấp thuận và việc phong thánh đã long trọng diễn ra ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại công trường Thánh Phaero Roma, dưới một biển người thuộc đủ mọi quốc tịch tưng bừng tham dự. Để tổ chức cuộc lễ này, Đức Ông Thụ và Ủy ban đặc biệt đã nhận được sự cộng tác đắc lực của Đức Ông Trần Văn Hoài và các giáo đoàn Việt Nam di cư Âu Mỹ, cũng như các cơ quan hữu trách Vatican, dòng Đa Minh và Hội Thừa Sai Paris nữa. Đó là đỉnh điểm cuộc đời Đức Ông Thụ và có thể cũng là của toàn giáo hội Việt Nam. Người xưa nói, một người làm quan, cả họ được nhờ. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị biết rõ điều đó. Đức Ông Thụ cũng ý thức và đã tận dụng câu nói đó trong suốt thời gian được ở cạnh Đức Thánh Cha, chẳng phải cho họ hàng hạn hẹp của Đức Ông, mà cho họ hồng bảng của Ngài, nghĩa là cho giáo hội Việt Nam và cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Xin đăng cử vài thí dụ cụ thể. Thưa quý vị thính giả, Thành Quang xin được tạm ngưng bài viết của Linh Mục Trần Mạnh Duyệt về Đức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ.
0: Và hẹn quý vị thính giả trong một dịp khác. Thưa quý vị thính giả, trang Sự Việt tuần này đến đây xin tạm ngưng. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào trang Sự Việt kỳ tới. Mời quý vị thính giả nhớ đón nghe.

0: Broadcasting in Vietnamese language.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Trong giờ phát thanh ngoài vùng phủ sóng của đài SWA 99.9 trên tần số FM 99.9, quý vị cũng có thể nghe được chương trình này trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ tư, ngày 15 tháng 7 năm 2026, âm lịch là mùng 2 tháng 6, năm Bính Ngọ

0: Thưa quý vị thính giả,
1: Thương quá Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ qua tiếng hát của Duy Khánh và Hương Lan, và liên khúc Trăng về thôn dã, rước tình về với quê hương qua phần trình bày của Hương Thủy và Thế Sơn
0: đã kết thúc chương trình phát thanh hôm nay. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp. Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một đêm yên bình và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành.